Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Վուվ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ. Բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում. Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։

Վուֆտասնի երեքիս սկզբունքները եւ Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչեւ համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ եւ մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի Հաբիթատ ծրագրի կողմից կազմակերպված ՎՈՖ-13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության եւ հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՖ-13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական եւ կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետկոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմի վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետկոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի Աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է ՎՈՖ-13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաև օգտվում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյովհար Աղամնսկիթի և Խուշուտ Բանուն Աթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ինչպիսիք են՝ Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է ՎՈՖ հարթակում ընդգծված, կապակցված և կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնոսյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային և քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը և էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ չէ, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ՝ ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության և շրջակայմիջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում տնտեսական շրջանում իրականացվող վերականգնման և շինարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է ՎՈՖ-13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը և կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։
Ինչպես ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղն Արևելյան Զանգեզուրը վերակառուցվում են վերածվելով դրախտի։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում հայ վանդալների կողմից այս հողին հասցված վերքերը բուժվում են լայնածավալ շինարական աշխատանքների միջոցով։ Բնակիչները, որոնք ժամանակ են տեղահանվել էին իրենց հայրենիքից և ստիպված էին լքել այս վայրերը, արցունքներով նույնպես տեղափոխվում են իրենց գյուղերում և քաղաքներում կառուցված նոր տներ։ Իրախտագիտություն հայտնելով պետությանը, աղոթելով Աստծո օրհնության համար, նահատակների համար և առողջություն մաղթելով վետերաններին։ Այսօր Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնպես հյուրընկալ են։ Հարյուրավոր մարդիկ, բազմաթիվ պետությունների ղեկավարներից մինչև սովորական ճանապարհորդներ, ականատես են եղել այս լայնածավալ շինարարությանը և մեծ վերադարձին։ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնիսկ հյուրընկալում են հեղինակավոր միջազգային միջոցառումներ։ Մենք ինքներս ենք վերականգնում օկուպացիայից ավերված բնակավայրերը, ինքներս ենք վերակենդանացնում մեր հողը, մեր նախագահի խոսքերով, առանց որևէ մեկից օգնություն խնդրելու։ Այս ամենը շատ է ուրախացնում մեր ընկերներին, կան նաև այնպիսիք, ովքեր ցանկանում են վերահաստատել, որ իրենք մեզ համար ընկերներ և եղբայրներ են։ Ղազախստանի ժողովրդի անունից Ֆիզուլի քաղաքում կառուցված Կուրմանգազի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի բացման ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասым Ժոմարտ Տոկաևը արտահայտեց գրեթե բոլոր նրանց կարծիք, ովքեր ցանկանում են հավերժացնել իրենց բարեկամական և եղբայրական հետքը Ղարաբաղում։ Սա մեր անկեղծ նվերն է ադրբեջանական ժողովրդին։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը մեծ ներուժ ունի, և դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը անել, բայց մենք միշտ պետք է արտահայտենք մեր եղբայրության զգացմունքները և այդպիսի նյութական ձևով։ Մի փոքր հետ գնալով հիշենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ջաբրայելի շրջանում դրեցին Ադրբեջան-Թուրքիա միջազգային անտառային ուսումնական կենտրոնի խելացի ծառերի մշակում և բարեկամության անտառ համալիրի հիմնարկեքը։ Համալիրի համար երկու երկրների մասնագետների հետ միասին Շրջանի Շուքուրբեյլի Ջաբրայել Ադրուտ ճանապարհի երկայնքում ընտրվել է 40 հեկտար տարածք։ Բարեկամական եղբայրական Ուզբեկստան առաջին անգամ դպրոց կառուցեց մեր ազգագրված տարածքներում։ Ֆիզուլի քաղաքում Միրզա Ուլուգբեյ անվան թիմիկ միջնակարգ դպրոցի բացումը տեղի ունեցավ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևի կողմից։ Այժմ Խանքենդիում գործում է նաև Ադրբեջան-Ուզբեկական համատեղ ձեռնարկություն Business Sex GV Կարի գործարանը։ Կրգստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես մասնակցեց գագաթնաժողովին։ Միջոցառումից մեկ օր առաջ այս բարեկամական երկրի պետության ղեկավար Սադր Ժապարովը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ միասին մասնակցեց Աղդամի շրջանի Խդրլը գյուղի առաջին փուլի բացմանը։ Նույն օրը տեղի ունեցավ նաև Խդրլը գյուղի Այքոլ Մանասի անվան միջնակարգ դպրոցի բացումը։ Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նույնպես այցելեց մեր ազգագրված տարածքներ։ Նա շատ գոհ էր Շուշայում և Ֆիզուլիում տեղ ունեցող լայնածավալ շինարական աշխատանքներից, որպես ընկեր նա այս վայրերը դատարկաձեռն չէր եկել։ Այժմ բելարուսական արտադրության տրակտորները աջակցում են տարածաշրջանի գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող աշխատանքներին։ Բնակիչներին անհրաժեշտ է նաև նվեր բերված ավտոբուսը։ Մեր հունգարացի ընկերները նույնպես անկեղծորեն ուրախ են մեր նվաճումներով և չեն բավարարվում դրանով։ Հունգարական ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են ազգագրված տարածքներում իրականացվող շինարական աշխատանքներին։ Նման օրինակելի թիվը շուտով կաճի։ Այն փաստը, որ Ադրբեջանը վերակենդանացնում է Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը և դրանք վերածում դրախտի, դա էլ ավելի կուրախացնի մեր ընկերներին։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Հայաստանի ականային նահաբեկչությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած նամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային նահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայեր ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքները,

Ռելիեֆի և ականների առատությունը կարելի ասել, որ ընդհանուրական ազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Միջազգային տարածքում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Աղդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000-ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքներ ամբողջական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքների, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Միջազգային հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ տնավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծումը էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Аримутян Адрбейчанник Нутян Арматнера. Миджес Гайн Радио Цунхинг. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Վուվ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ. Բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում. Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։

Վուֆտասն երեքիս սկզբունքները եւ Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչեւ համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ եւ մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի Հաբիտատ ծրագրի կողմից կազմակերպվածը ՎՈՒՖ-13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության և հետ կոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՒՖ-13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական և կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմի վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է կոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի Աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է ՎՈՒՖ-13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաև օգտվում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյովհար Աղամզգիթի և Խուրշուդ Բանու Աթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծեր, ինչպիսիք են Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը, արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է ՎՈՒՖ հարթակում ընդգծված, կապակցված և կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնոսյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային և քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը և էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ չէ, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ, ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության

Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած նամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Ներաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասցնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծում էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Արիմության Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Ասորված հրագրում դու կարող եք լսել։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհները։ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում վերանորոգվում են պատմաքրոնական մշակութային հուշարձանները։ Ղարաբաղյան Գորգեր։

stanowczona partnera. Մեր հողերի նման դրանք ապողջան ապարները գրեթե 30 տարի սպասում էին իրենց սիրելիների հետքերին։ Ավերված

որտեղ կխաղամ հերաստագրված տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում ավարտվել է որակով։ 12.3 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհը առաջին տեխնիկական կարգի է։ Այս ճանապարհը սկսվում է Հաղթանակի ճանապարհից և միանում Նորակառույց Շուքուր Բեյլի Ջաբրայել Հադրութ մայրուղին։ Մեր բարելավված և վերականգնված ճանապարհներից մեկը Թողանալի Քելբաջար Իստիսու մայրուղին է։ Այս ճանապարհը սկսվում է Գյուղգյուրի շրջանի Թողանալի գյուղից և անցնում է Քելբաջարի շրջանի տարածքով։ Հետևաբար ճանապարհը Կապահովի հարմարավետ երթևեկություն դեպի շրջանի բազմաթիվ բնակավայրեր, ինչպես նաև դեպի Քելբաջար քաղաք և հայտնի Իստիսու շրջան։ Աղդամ Ֆիզուլի ավտոմայրուղի հիմնակարը դրվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևայի Ֆիզուլիի շրջան 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կատարած այցի ժամանակ։ Ներկայումս ճանապարհի շինարարությունը շարունակվում է արագ տեմպերով։ Այս ճանապարհը համարվում է Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող նախագծերից մեկը և կարևոր դեր կխաղա օկուպացիայից դասագրված շրջանների և գյուղերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Բարդա Աղդամ Մայրուղի հիմքը, որը Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկն է, դրվել է նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից 2021 թվականի մայիսի 28-ին։ Բարդա Աղդամ Մայրուղին, որի բացմանը մասնակցել է պետության ղեկավարը, սկսվում է Բարդա քաղաքից և ունի 44.5 կիլոմետր երկարություն։ Կառուցվել է վերջին տարիների ամենագեղեցիկ և յուրօրինակ ճանապարհը դեպի Շուշա Հաղթանակի ճանապարհը։ Այս ճանապարհը դարձել է 30-ամյա մայրուղի դեպի Շուշա Ղարաբաղի թագի զարդը։ Շուշա տանող մեկ այլ մայրուղի սկսվում է Հաջգաբուլ, Հորադիզ, Աղբեն, Զանգեզուր, Միջանցքային մայրուղը 157-րդ կիլոմետրից։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Հայկական վանդալիզմի հետևան կովավերված հուշարձաններն արդեն վերականգնվում են։ Հուշարձանների վերականգնումը, վերանորոգումը եւ վերակառուցումը օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում հաջողությամբ եւ անընդհատ իրականացվում է։ Կատարված աշխատանքի շարունակության շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 28-ին դրեց Ջաբրայլի քաղաքային մզկիթի հիմնարկեքը։ Նշենք, որ օկուպացիայի հարավ Ջաբրայլի շրջանում կար 5 մզկիթ, ավելի քան 40 սրբավայր եւ ավելի քան 20 պատմական եւ ճարտարապետական հուշարձան։ Օկուպացիայի ընթացքում, ինչպես մյուս տարածքներում, այս տարածաշրջանում մեր պատմական եւ քրոնական հուշարձանները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Մեր հողերի օկուպացիայի ստասագրումից հետո ադրբեջանական պետությունը կարևոր աշխատանքներ է կատարել Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի պատմական, քրոնական եւ մշակութային հուշարձանները վերականգնելու եւ նորերը կառուցելու ուղղությամբ։ Այս առումով կարելի է նշել 2017 թվականին Ջոջուխ Մարջանլու գյուղում կառուցված մզկիթը, որը նման է Շուշայի մզկիթին։ Ներաստագրված տարածքներում իրականացվող հարակային եւ վերականգնողական աշխատանքները նարարում են նաեւ մզկիթները։ Կառուցվում են նոր մզկիթներ, իսկ արդեն իսկ գոյությունացողները վերականգնվում են։ Օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում մեր մշակութային ժառանգության, այդ թվում պատմական եւ քրոնական հուշարձանների վերականգնման համար համալիր միջոցառումներ են իրականացվում։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան հայտարարեց, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը մեկնարկել է օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում մշակութային եւ քրոնական շարձաների եւ մզկետների վերականգնման նախագիծ։ Հիմնադրամը հաջողության վերականգնողական աշխատանքները իրականացնում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններում։ Մինչօր ռուսը վերականգնողական աշխատանքներից հետո շահագործման են հանձնվել Աղդամի Ջումա մզկետը, Շուշայի Յուխարի Գյոֆերաղա, Աշաղի Գյոֆերաղա, Մամայի, Թեզե Մեհելլե, Սաատլի եւ Զանգիլանի մզկետները։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շարունակվում են նոր մզկետների կառուցման եւ վերականգնման աշխատանքները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձ արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք ևս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ Խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանված անձանցից բացի ավելի քան 60,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրական անացվող նախագծերի գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները, առանցին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության արտադրության

Conservatoire Groom du կարող եք լսել։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհները։ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում վերանորոգվում են պատմաքրոնական մշակութային հուշարձանները։ Ղարաբաղյան Գորգեր։

stanov člena partnera. Mirho Grinoman, Drang Kapokçana partneri Grete Yerus'un tari spasumeyin diren sirelineri hetkerin. Averva, Sarahet Nurnu Kuraşçana partneri Karotumeyin diren sirelinerin veradarsını diren stanları. Açana partneri Smek, Şükür Beyli, Cabrail, Hadrut Mayruhin, Bori Basmanı Petusen Rekavarın Erkayer Yerkuazar Ksan Yerektvakani Maysingin, Karusveli, Adırbeceyin Nahagayı Yerkuazar Ksan Mektvakani Aprili Ksan Nihramana Grihamadzayn. Açana pari utu 20 kilometran uçatvaz, Հատուկ նշանակությունն է տարածաշրջանի համար։ Ավարտվել է ճանապարհի վրա 6 կամուրջների կարուսոմը։ Նոր Մայրուղին անցնում է ազդագրված Խոջավենդի, Ֆիզուլիև, Ջաբրայելի շրջանների տարածքով։ Մայրուղին գրկում է այդ շրջանների մոտ 20 բնակավայր, այդվում Հադրութի բնակավայրը և Ջաբրայել քաղաքը։ Ֆիզուլի Հադրութ Մայրուղին նույնպես մեր վերականգնված ճանապարհներից մեկն է, որը պետության ղեկավարի մասնակցությամբ շահգործման է հանձնվել 2023 թվականի մայիսի 5-ին։ Ֆիզուլի Հադրութ Մայրուղի կարուսոմը որը Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանորում իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկն է եւ կարևոր դեր կխաղա մեր ազգագրված

հայկական վանդալիզմի հետևան կովավերված հուշարձաններն արդեն վերականգնվում են։ Հուշարձանների վերականգնումը, վերանորոգումը եւ վերակառուցումը օկուպացիայի ստացված տարածքներում հաջողությամբ եւ անընդհատ իրականացվում է։ Կատարված աշխատանքի շարունակության շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 28-ին դրեց Ջաբրայլի քաղաքային մզկիթի հիմնարկեքը։ Նշենք, որ օկուպացիայի հարաժ Ջաբրայլի շրջանում կար 5 մզկիթ, ավելի քան 40 սրբավայր եւ ավելի քան 20 պատմական եւ ճարտարապետական հուշարձան։ Օկուպացիայի ընթացքում, ինչպես մյուս տարածքներում, այս տարածաշրջանում մեր պատմական եւ քրոնական հուշարձանները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Մեր հողերի օկուպացիայի ստացագրումից հետո ադրբեջանական պետությունը կարևոր աշխատանքներ է կատարել Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի պատմական, քրոնական եւ մշակութային հուշարձանները վերականգնելու եւ նորերը կառուցելու ուղղությամբ։ Այս առումով կարելի է նշել 2017 թվականին Ջորջ Մարջանլու գյուղում կառուցված մզկիթը, որը նման է Շուշայի մզկիթին։ Միջազգային տարածքներում իրականացվող շինարարական եւ վերականգնողական աշխատանքները ներառում են նաեւ մզկիթները։ Կառուցվում են նոր մզկիթներ, իսկ արդեն իսկ գոյություն ունեցողները վերականգնվում են։ Օկուպացիայի ստացագրված տարածքներում մեր մշակութային ժառանգության, այդ թվում պատմական եւ քրոնական հուշարձանների վերականգնման համար համալիր միջոցառումներ են իրականացվում։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան հայտարարեց, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը մեկնարկել է օկուպացիայի ստացագրված տարածքներում մշակութային եւ քրոնական հուշարձանների եւ մզկիթների վերականգնման նախագիծ։ Հիմնադրամը հաջողության վերականգնողական աշխատանքները իրականացնում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններում։ Մինչօր ռուսական վերականգնողական աշխատանքներից հետո շահագործման են հանձնվել Աղդամի Ջումա մզկիթը, Շուշայի Յուխարի Գյոֆերաղա, Աշաղի Գյոֆերաղա, Մամայի, Թեզե Մեհելլե, Սաատլի եւ Զանգիլանի մզկիթները։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շարունակվում են նոր մզկիթների կառուցման եւ վերականգնման աշխատանքները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձ արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հազարանակային համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ստացագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք եւս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցված Քենգերլի գյուղում։ Հայերենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ Խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանված անձանցից բացի ավելի քան 60,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրական նասվող նախագծերի գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները, առանցին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտադրության եւ էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից, այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած այս սրտաճմլի համսաթիվը յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմությունը հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման եւ շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այս ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ելույթնալով նշել է, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա եւ Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողնել, կառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը եւ ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիայի եւ հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից եւ կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց միջև կգտնվի հուշահամալիրի այգի։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրանախի Կեշնարյան։ Օկուպացիայի ստացագրված տարածքներում պատմական մշակութային եւ քրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի Ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են եւ մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայի ստացագրումից հետո Աղդամի Ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայի ստացագրումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան անցկացնելու համար կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնն արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային եւ տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ եւ բարձր կենսամակարդակ ապահով

Օլնոպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար, համաձայնազագրված հարստանում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակ են։ Ամենակարևորը նշենք, որ աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև աղդամի մուղամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի, աղդամի շրջանի Խդրլո գյուղի առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի Երեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փլերում նախատեսում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տոն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղյան Գորկեր Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի և մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավալ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի շարժաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, Երլիկ թեպեյում հայտնաբերված Հյուսելու գործիքը և այլն։ 10-րդ դարից բրդի և բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր ռեստագործական կենտրոն հանդիսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքն էր պատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալուներ օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Սոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու փայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող բութան, խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տրական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աշմա, Յումմա, Արան, Բախշադա Գյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլըղ, Չելեբի, Շաբալըթ Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթի և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկան մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ տարի կեսերը գորգերի արտադրությունը իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի է ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշը, Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գոր։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որը համարում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գորգ և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրի դեմ հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ծանր հարված Սասրես գորգագործյանը 1992 թվականին հայկական զինված ուժերի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին Թանգարանի աշխատակիցների նվիրվածության արդյունքում 19 և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայվանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։